0: gbogbo àrà sí. Kó padà bí o ti wá lọ sí. Ìwọ ni ó kàn láti dìde. Sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ àwọn àgbà.
1: That chain of the wicked.
0: Lẹ́sẹ̀ mi.
1: Upon my feet.
0: Da.
1: Pray.
0: Wà á máa gbé ẹsẹ̀.
1: We believe in your life.
0: Kò bá lè fò wá fò.
1: Nǹkan jọ́kùjọ́.
0: Sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́.
1: Ibu ti bẹ̀.
0: Adánidúró.
1: Dàdílé.
0: Asọ́nidẹ̀rẹ̀.
1: Dàdílé.
0: Da.
1: Sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́.
0: Adánidúró.
1: Adánidúró.
0: Asọ́nidẹ̀rẹ̀.

gbogbo wa ka máa rọ bí oríire nínú oṣù yóò àlàáfíà ni ọmọ tàbí òní kú ẹ kú oríire mà.

09 ẹ̀dá ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ ń pè sórí nọ́mbà mi mo ti ní kẹ́ ẹ mọ̀mọ́ pè sórí nọ́mbà mi lásìkò tí ń bá wà ní orí ètò tí ń bá parí ètò ni mo tó lè láǹfààní láti gbé ìpè yín nọ́mbà tẹ́ pè sí láti fi dáhùn ìbéèrè rè láti fi kí oríkì ọlọ́run 09062000949 tàbí 07055000

0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Yàjọ́ yàjọ́ tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ̀ fẹ́ fi tó wà létí ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni.
2: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ókè.

0: Man Nobi Machine. That's why you need Aleve. Rise above pain with Aleve. If symptoms persist after 2 days, consult your doctor.
1: Ìròyìn yàjóyàjó tàbí ohunkóhun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ̀ fẹ́ fi tó wà létí ẹ pé sójú òpó yìí 0704-700-4949 0704-700-4949 bí ẹ bá rí nǹkan ẹ̀rí dájú pé ẹ sọ kí àyíká wa lè wà lálàáfíà ojúṣe gbogbo wa ni.

ọpẹ dúdú kìí sú ọlọ́run ọba o kìí sú àtẹ́lẹsẹ̀ kó tó yẹ ọ̀nà ọpẹ àti ìyẹn kò ní sú ọlọ́run ọba látàdo èmi rẹ o ẹ fi ìyìn fún olúwa nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ dúró láéláé fún ẹni tí ó fi ọgbọ́n dá ọ̀run nítorí tí àánú rẹ dúró láéláé fún ẹni tí ó tẹ ilẹ̀ sórí omi nítorí tí àánú rẹ dúró láéláé oòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba òru fún ẹni tí ó tẹ ilẹ̀ sórí omi fún ẹni tí ó dá àwọn ìmọ́lẹ̀ ńlá ó pa àlà sí agbede méjì ọ̀sán àti òru àánú rẹ dúró a fi ògo fìyìn forúkọ rẹ ìdí ni tá a fi ń kí ọ tá a sì fi ń kí àwọn olólùfẹ́ wa lórí ètò tá a pè ní orin ìgbà

0: Àló kájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́.
1: Kàtíjọ rẹ́rìn àrí tàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
2: Jésù o Jésù.

aago mọ́kànlá àwọ̀ gẹ́gẹ́lá wà 32 FM lórí ètò castle lẹ́yìn ọ̀sùn pẹ̀lú alómiláwò wàù ẹ̀ tí ì rí kankan ọmọlápálá kà á síwájú.

0: Ilé ya múrẹ̀wó.
1: Aláàbí àfẹ́rí tó.
2: Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan?
1: Ẹ rí pé Alóbílámù ń dára. Wàláì. Ìwọ ló máa dá ara ní dá o.
2: Wá
1: wo ọ̀lára tí Alóbílámù bá dá, kò sí bí ìfẹ́ lọ lè gbìyànjọ́ wò. Ìgbọ́ rí pé ọ̀bọ gan dára. Ara òkè tí ò sí dá wọlé ọ̀bọ o. Kí àwọn tó dá kan, ọ̀bọ ti dá mílíọ̀nù. Ẹ wo àràká Alóbílámù ń dá rí pé ó fara pẹ́ ara tí ọ̀bọ ń dá. Ẹ kéèsì dáadáa.
0: Àmúrí ń sọ.
2: Ẹgbẹ́ ìdá gbajúmọ̀ ẹ̀ wá sọ pé Alóbílámù.
1: Àlàáfíà àwọn èdè.
0: Èmi ni ọ̀bọ. Èmi ló gbé lọ́bọ. Ọ̀dùn wà á dá.
2: Ẹ tún sọ.
0: Èmi ni mo dára ọ̀bọ.
2: Ẹ tún sọ.
0: Lẹ́nu rẹ̀. Wàlá o ti dára la ní o ti next week. Ọlọ́run ti next week lọ. Èmi ni ọ̀fìn ara mi wí nọ̀bọ. Ok, o ṣeun. Ogbon.